your collar. Pop, pop, pop, pop. Pop your collar. Pop, pop, pop, pop. Pop your collar. Pop, pop, pop, pop. Pop your collar. Pop, pop, pop, pop.